0: Shani, Tashai Kiva, Tashia Red Lomka Kunst. Frederick Hart, Kiva, my Hugh, Karamadanium, Sahata, Honya T. Lady, the Hodgeberry Yagi. Ache, Shinatosh, Jenny Chagolin, Karamajamaha, couple Yeri, Edershaw, Agus, Evan, Lay, Marisaldi, Vinishta, Kira, Kiva, few, Lom O'Hamra, Nanoyerta, Majin, and you, Kiva, Jitagal.
1: Gabi, mae ti ddas mwy trwy'r di, a mae'n sy'n iach mam lwni o gygast o ddiw.
0: Yeah, well, Vima mae twrsio hwyl tîlion ti dan chyd dynnu fe wystir, a ffyrir y li am tynnu tîlion ti gan yn as mwrs yn hedryglwm cyn dda hwrsio hwyl. Ac ie, fi eisiau bre gasta yr nymera yn sy'n ermodin mae hw. Ca eisiau gwael y redi o hwn cyn hi sy'n gyn tenia. Na mae'r te was yn sio, ta eisiau sy'n y ffyl y tos. Get y mae'n nis lwychyn am y dynnu mae hw. Cybi chi fe sgil ti nymonia agos marwm yn sgil môr y togyf ermodin na gyrgyr yn Commission am Hosant Sonri Finial 6,000 euro ar aimen ac na sefyrs i slentio as Hosant Sonri a heru o hiw storol cepysi agos taffyd ohyrde na wanyan ffysru yn siol a hachtra harli yn ohyrlan niw conol y lliach canyn.
1: Tas yn ffyr fy siol, chod yn Commission Tŵs la ffysru chan ymi belt yn i gefi ligas y ffyr cehel yn neud a eisiau fa cod yn yrger yn y men hosi alta da rini golysia y siom na storol yn ohyrlan niw conol y lliach canyn agos y siân ohyrlan siciatra ele y gondain y hirfi ohyrlan niw lomain agos

0: chocolate na a higgin siad gohfuil samagad don agus go tú fall ré go mai hen.
1: But sé daí chogus tá jefar a gomin si gimar sa du náá an soccer agus céileine.
0: Chaile in ta sportú le tannah?
1: Se in tuis bre sportú
0: cé cin tíú ag sinhuia a d déhiú na.
1: Well, mar tar bugger de hiu dad sinna kinna her brew ein was a tasher like but
0: me nokler mom na ta shi vesti se se menya atraj
1: na so un butcher a herm kishari ni osi chinna si se red so was ni osi
0: ta shi shi ti wini le ye ari shi agus jer ta longer hai donkel paddy jo blianti gamer stuff la hinela
1: ai her shi mol blianti gamer stuff la hinela
0: ul bula ul tu mai gefel gela
1: Níl
0: Bit si de geirí tú in mar chasantar Lacha si duineart a thuirte se na níl chua hí níla gáil go maiir an amsir seo Éis, tá se gáilan ta bheith cantla Katie Taylor Seart go páir ca chróki Cuiciú leid a bhen fóvar
1: Fy sin just Bort se dalí teca díl
0: Well
1: Bú si dalí gim mwyn bachar Yeah, wair, I think bú si ligi díl
0: Jamma si díl-ta Yeah Ar gudges the world Fuin tridge the world Wa chance ma higi
1: Tá, tá mánu go bhfuil bit se Jester
0: Tá erid cante fan hean seo Bís da geri e bheith barca chróki Ní rosa gala bheith barca chróki Tis da geri elga barca chróki la fadan le seo Bidger a cindjarna eki
1: Well, I think Seo e cindjarna
0: Vy cha milchna da galia tia
1: Seo e well I can am hirna I glavar da bheit arlu in trinch like
0: Da warla vit mit as a tridja barca chróki Amin ar da bha seo
1: Ah, nilas hún
0: Éist cógar jas uchrílat seán ta obr war gent agus tesgad dalad o cásalat ta sa jackar na híbar tísin a yenu mar a dúrma tan cehu éist an sinagóni a chúl bidir rodi ilad a valú agus crack agus sprí agus mwila da hod cairja ach ta tu bre jíriche ar a dornali agus ta tu sestas an sin sin amal ahir
1: Sa sin rodi cadjúlam jis fe garkar na rodi wils fe jis gold sin osam jin fafildar sin
0: Yeah Go to geri na spricka na sinna amsiu.
1: Sjöi.
0: Ínta, well, eis, mai hiu, gyrra mai gyda sartista hagan. Men tu frýd gy Montenegro be.
1: Sjöi.
0: Men tu frýd gy Montenegro be, ma sir a fóna gyda wyn sin. Fekki fa diwrth ag iri lat.
1: Right.
0: Mai hiu, mor. Mai hiu, Sean o duhain mín charig yng Ngartha Harke. An dor nali og a ta gal a spawr ar an amsiu sio. Cera chrif na heran bontiga agus e a tridlish agus a bogu suas frýd na ísgrúpi agus na ranagi eig. Sile art was a quick KG a mín sa tridlion agus e nar yas e ekel a buerka chrúki mahan sio.
2: Tasha vegeisiat na burskilpa. Check. Quigga hin, quigga quigga tree.
0: Nes tyma di geri'n lled sgil yl y sio canol dachlwyd a la tomlba gach ydy rodd y wain rodd yl y ni wyrma di sians a te dôl na cref si ofig a plan yl y changa yn i'r chwysgyr tlwm sy studio yn sio ar modi'n dim ar tetu gonel
3: Gael y bu harfi
0: Mae chi gonel Fi mae di cantr yn y mwyaf yr ier lysdi yn ynghrad yn ffal si hyr ar ty dalio'r hi gael y cyn y blian y ffiche ffiche si agos yr noia rôl tewar ta ag na ffal si hyr yn sio no ganiad ni fyw na lio'r hi ogyn Eflad lwetio ar y gair lysa la lwyr mae hiw a fici la meci chynnyl. Te na falsio hori tewar ta. Agus ta lwyr alad agod lwetio la gyrraj la UNESCO. Agus yn môr agus mwlc. Mini sio, da gini na wolus acw. Gydgerid UNESCO agus gydgerid well, Harlin.
3: Wel, lwhar agus ehes i'n tarin yn sy'n yn chans i hart nyr wymyd sgil ffai sio gyro yn lliwr mŵr agus mwlc a'n ymwneud i'r list y sio. So, y daglan UNESCO ddo agri at ddechrau yn nesion enti ta ple la edrychas oliacht na Harlin agus mae'r sian do. So, an jymli yn y sio ffi ffi do gydgerid ffi hi tri a do ta sio ahan ta acw sy'n la er jaharin yr changaha dwchysa mynhangaha changaha ta mwyl agus mae'r sian do. Agus Jyrtyr gwael hatar Siart mile changa A lort ar dôn Ag ywomache Agus gwael hatar Caraf o'n gyd Agus yn ymwyl So organ iechyn Ar changa Naeth o'n nislu na Miliwn canchari Ac yw gwael sydd ymwyl Agus Ta hatar Siart cyd Cwgia miliwn dini A lort na changa Ha dwi'n dda Sio sy'n dawn A ta gylior ac yw ymwyl Agus y gaelic Yn y masg Ce gwael you know galor takiat i gaelic yr hif takiat bonractul folklory station radio station televis nua amshire ta si bior yn Adderlin cyndon na changa ha ta si sa chyd changa usagir yn Adderlin yn gaelic so ta galor o di bonta si mysyn i gaelic ach dywer na gwael nislu na miliwn canchari

0: tú tún balla. Agus cé gur marm go leor daoine a le dhéanú níl seo forrast a léhéad dhéanú agus marm do bhaair agus deir a galdaí agus de héile.
1: Ia, sin é, bhí sé fír deacair, da gannim leid jarna mén agus maithar. Hí sa tínu tímarad bag hís fanta ma jana gurkos was lín é dhévi maj. Bhí sé an sin gají nisha wadil again. Agus smuichint ar na rudíshan. Nyan hín ma sa gwaikani baale. Ach, nyaru nyakama gru rea bí alogan. Vi man anko mar dúrman tamsin agus vi man kasu kali njógarum hannig nýras bellu vörlíj brædi, þóng maður stjáha unnibug fannjægja dæris agus að kemni mér hér le hannig mæ þar maður gróilum í jæri maha agus sinnur vísan svo stá hérna hátnan lífinn en það jög vi brædi vási jönnu kursa það hátnan jæt agus vi mér gala malið hérna Mishe sé ní dóra agus mishe sé agus. Ach, það sé gud barche það gerði óla genna til lafa hinn. Njaka múj, vishe sé fín kúrsa tjátt gudjeru ekki sé. Mishe múið fæl kæra það maður jannu blokkrólis tóku var múið sharkis joinur í sílum. Múið ginn reyru verinjan sinn. Agus sinn sinn dór maður leið Gwrw rhywnog yn mamach agos hala sysio fel am. Mae'n germod agos gren. Jymyn fartio gwyn. Nel asym gydgyndoi, jymyn mysio la Martin Boyle. Mae'n mysio mohan lori. Mi'n lori sy'n golyg Martin a Thompson. Hwg sysio'n gydig ar canan me. Agos asym ffordd ma'n bus gybole clia. Agos yn sy'n yr wed gydgyna fartio gwyn. Rwy'n siarad bala hyn gobal ei clia, agos hwn siarad sos la Martin Boyle, dwi'n meddwl, mi mae'n cwr a bref o'n gynnydd, agos fi siarad, o, yna ddys y gymau hyn, sy'n y car sy'n y tegyf sy'n ysfi, mi car 126IZD car, jarig, o, yw'n sy'n yr copli cae talon sy'n yr dwrcha. Agos fi siarad gymwyr wedi gol gymau dwi'n y London. Wyn ffordd mae'n siarad y London, ys gyrra bys siarad gyda Euston Station, agos o, rydw fi yn sy'n, dwi'n meddwl gwrw Arsenal, Chelsea ddim yn jannu. Agus fi behi capon ys di sy'n station trena. Agus y trydj agus holabalu has i braidi chynu. Dyr mys o lom hen. Smi chi gas ar og agus gas ar og agus eirin. Mae jor ys jahan fi Euston Station agus rydw fi gael yn jan. Has ys ys y chynu. Nyr o'n sy'n mara ni ser. Nyr o'n sy'n gwybod jebi jan. Cyga ponta fi lom. Ie, mae'n siarad o'r maran, yw'r maran erig i'n siarad. Braidi hyn, yw'r wech gwyn la loes di nio. Owen Glesby, fi siarad un tag o maidon, fi chahe gen hyn, agos na siamri gen hyn, agos maor un ta, Mark John Rua. Ac sy'n siarad jamwyd, agos fi mwy jyst i copl o leian, sy'n gwrm mwy jolas ar y leich, agos yw'r siarad ni eich, sy'n gwrm mwy siamri ar copl o dynelau. O, bys fi, a fi eisiau jacker. Fi eisiau jacker yn y bonni al ffwyd.
0: Marwm, agos, marwm gros yn eisiau jacker mor ialba jy grwb bortio gofod na fi tysig gyrru fa, fi tu smwyti yw gos yn doi ala hart. Tysig gyd, da ma bydio lat hyn gyr chomol at a fi sort cwrmi ar chomoi ar y bortio gof. Fi eisiau chwys ymlaen lach ala, gos fi eisiau gyrru ffon ar lach ala.
1: Ie, ie, sy'n y rod. Hogl ydw'r agor sy'n era Amlan mion vi galig yn amser vi mysyn ni death before dishonor ydych chi'n hwnnw fyrra i dili ydych chi'n rhywbeth na'r galw le hyl yn ymwyr sy'n dda fi mwyd syniad ta fi mwyd syniad ta syniad ta fi mwyd syniad ta syniad ta mysyn gheri ydych chi'n dynir yr ychlaig yn yr chaila fi agos fi siad Jack ar fyrtio gwyn For Brady and the Grand Tamajanagar Kurstampu, your lechra, have you she? Tamajanagar Shinny had passed the first shisha. A Giri Gamila, La Brady, a Nam Garage. We read the Shinadogaj at the job center, I guess, right? We Jerry was at a walla. We see the Lakushogas, Hanig, Hanig Gersha Hadley, I guess, Hashishi Kur Kishin the Harry Kur was he, I guess. Agus dyma jannu gyrw ehersig i rwysio'n ddewanysio ar an employment service.

0: Ar y cwl o'i gnomi at un ta tobl yn troed. Nio'r amser gwybod na hynny mae'n troed fi obor la gen nhw harfan tia agos fi clachtwm o gwmer yn obor sy'n agos dwi'n meddwl bai di yn mwy yn obor rei agos yn sy'n bai ti'n rhan mwy sias yn obor chi'n el cyr na. A Damien watch o'r hwyl hannig gerw tobl na'r hanrod hetch yn y banc yna hetch y hanrod. I guess in between that and that finish and then can you labr or am shake lacht ilish
1: Yoroshan
0: from a couple of courses and coursey rewrachte guess or we near coursey but gal and chat guess and shaw oh get anything I'll be honest you know Vi am kruin, vi megin Jim Leanna daish, hoi si ig skar on the farste. Vi kian kwig bianas, vi meg mian na lianu. Ach, o, vi sa fyr jacar, agus nyr am chaf, urnach as doi am ala vi, agus vi, o, vi sa mil sa pantas, sa vlianu, hoi an chaf, hoi al chaf, agus. Sian mar vi mwjinyu, ach, sian mar vi anlanyu. Sy'n mynd fi hannol ni, fi dyn ni caelio a gwych job ni, fi dyn ni caelio a gwych groen ni, fi dyn ni caelio a gwych tyllu, a gwych pwysg. Mae sy'n ni sgil na ni wain i fi on. Agus, hiw i sogyn ni, ta ma janw, a sy'n sy'n sy'n janw diploma yng Ngheiligia, sy'n sy'n sgol yn anagra. Agus lian mys y do, ta ma janw copla siachta yn ei eisiau. Rydw i'n teithio fi ond fi olsgol olw, chadwys chag y gyn daras o gyn, chadwys chag y hanegr yn siol. Agus fi sydd y chadwys yn y cera hergys, yn y dwnaf, yn y chyr canon, hart, ffrid yn y tri paras i yn siol. Dyn nhw'r diploma gaelig e. Agus sy'n y thws y fi lymhoj ffiliwyr yn y jahas mo gyrra. Sy'n yw'r past bwam yn siarad yn lylyn na hamar sy'n fi ma o'r yna sy'n gyd yn gyd yn dda yw'r ymwch bio yna sy'n gyd yn mynd gobr sy'n ffobl dyma jan fi sgym yn sy'n gobr yn sy'n ffobl o gyd yw'r na me her na me her jywyn mwy jyr han
2: Bish vegeisha dyn chyn lysian Dr. Tony McCrory ar yn chlersio cefni cyn. Agus, lian am y hens Tony Aring lysian chora, agus bish ar ffwael dîfse trynon yn yw mor ffod grilw ar hiw ydyrlina RTE Radio na Gaeltarta, agus ar ffwael ffasta ar na hardang srwhala le heistart lys. Ta maharaf a bwyad a Tony ysocht yn siala chai shalom ar yn chlersio cefni cyn. Egin ffuntio sio trynon yn yw ffasta, Bwylwm sy'n mynd wyhau sy'n chwrt yn yr nebryd a chwydwylwm agos me a gobr ar y chlair sio. Da ffôl mae gynnyddiau a chwydwyd la cwrsi ffwymau agos la pwedrig o brenain a chwydwyd chwmau. Tyn y chlair a harfod a'n cyrraeg hyn jeg la clystial agos la ffwael yn ys mor ffod creulti ar hiw ydylina RTE Radio na Gaeltarta. Ta sylwgwm gyrwngsio'r sylt as yn sreihwyr sio cyfni cyn. Agus ta maharfa bwyed a ahananye a ryn a gajama gafiallom don chlersio. Wymse, Damien O'Donnell, Trinona Mahigaf.

organ a chormodif se in yw gyspecialta. Nes. Gwna i gynnal yr hannig chach drach dy ele ysdeach agam yn sian ffasta. Eistar y gyrir am gwael sy'n tor ar ffysicol fi la clonsyn. Hafa ffi bom o jygjyn

0: Bíonn méhéanagus an chlugseoig omrascalta hir. Ceimid breise beag fógraíochta a ghlacú man si géiste le písa galanta ón albam. Funse le Bridge Harper agus Ryan Malloy. Bhí man si géiste leis an Tennessee Waltz sin agus tá Peter McCabe i géiste linne ar an dua chré. Sin Sandy Mount na bé Merle má deanú go bé agus sin tí go nearmm sin na Merle na tá session coid traditionta ón a D Tavernier O'Reilly's sa ruach ré tásacht a nocht agus a seans an rónil go mbeidh an Tennessee Waltz le cloinsin in de jazz ar fad. An cheisteach ar mar a bhíniú, cos dé bhfuil se bheith súlais, cos dé bhfuil se bheith dréimlais, cos dé bhfuil se bheith fanacht agus ag féiú go cruéilais, in si gidú chuir mar mar naine sa háta. Nôl,
1: Mae'r sŵl a Santi.
0: Na lorlwm ar Santi. Da si a wad rôl lwyl a fe cadj ar a wac a sawl. Efli ni chori ni geis ar dyn i niw. Agus cae mae eisiau si ar nes yn Claire Damien i niw. Rwy niw agol of la Tony Macrueri. Sian a niw gwm ar yn wac sian. Agus dyr Evelyn Lynn grosain ta jas a glyfyn ta'n sian na Claire a sian ar un Damien sy'n special ta mai agus hig sŵl siar eistiag siar lo gwych eistiag ar lehenna RT Radio na gael tacta agus Iosif na Claire a sian ar un Damien O'Donnell ffordd ysgylior a ffanga fe cymwyd ie gyd yw bwysio fe sŵlis gyd yw bwysio fe ffanartis gyd yw bwysio fe dreimlis yn sigidw gytir chan ma'n chysio am sio bliana sio cael grwa ma caia trenone gyda ni sgyrra poesti hwyl rhaes na sgala agos sio goni jas fe ffanach agos ag ffehu y frydniart y dy hil fi nwala fi mae gen si ddif gyrwyd nwala lom mae ffanach y crwyl eisiau'n pram y fe crini lega jig le mae wac jiru ar yna ar chest na granor nwala carwyr Bin sia on gymynic yn fian. Rhyfa brysiwn tawri. Sna oes gydiglan na pwy eisiau yn yr heg sydd yr asht. Giri wyr y gydiebryd. Mae jan o'r nos i'n tam oed yn sian. Gwys, mae jan o'r codan na sgalta fan tiw sio tira. Agus sian mor heid sydd yn y chan. A ta sgalta ala yn sian agus... Ie, bin sian yn fian yrna. Mi men ffofr, mi yrw ffofr na mwrsyn. Mwrsyn tes o gwmta tigeri gymaint. Giri wyst ar na lior hi. Cosel a gylior. Y ta y fael poestio og, ta na sgalar og, na maclein, y ta twrch eir yn yr chysti miliona. Sgerbi, gysyn tog am David o sio agos cwygyllwg. Chyliw Diane Cannon, rydbyg Vegabonds, rydbyg Albert Fry agos. Gysyn bo eilaf sio, cwygy hyn, cwygy tri. En si gydw. Sio Steve Martin. Alison Brown.

Lynn Donal. Tara Grias Dean, Donal O'Kelly. Bi che gesh ar fy'n halen sy'n yn Frankfurt na Garmonia agos na rhaeg sy'n awal ag y herin. Cwrdd sy'n achlag i ni sy'n ar y daras yn sio. Sy'n dyr y byg agos ciol yn sy'n cwpl o oran dwi'n. Sy'n cyn o'ch omsia hen ffa. Na mreish dysio yr chler na crynia. Mre loch na mradan. Agos rhywbeth sy'n

Yeah, can't be good on my traster and shin like a ridge. And Balkan Beast. Bummage is fear, heard you, Gajin Quigglug, Tish of Mohajatus, Donal and Sean Donal McCreary live, Agassa, Josie, yeah, we might check Ellen Shin at Arugla. Briody, yeah, Slunya or Kondai and Hawan, Mayu Hain. Jer eisiau rhaid yn ffast ac ys iaith a lleid y hallam on yr chreid farlbwra yn sy'n ymalaclia Josie ta sydd yn mynd eisiau yr doi yn sy'n egyf ac ys fos yn siol fe chai jas pys y bygla fe chai pys y bygla os fod ag mei blaen fy cana y fyr gwydiachta fe chai jas eisiau la pys y bygla blaen yn ys I hyn gys yn chwydiala dan grwp i cael Tempest Tempest and Chigil to an album, Agasha set their Chigil Perch Reeler. Maya Vlahin, Kayamaha.

0: Bala yeri. Ta shan hochtoch log maidin jardin un triu log vivon fobwyr mishu garnu ni huirishk rwy gyd ffolta ag aglor awadin. Yn ywyr y glor, ple mwyd yn disbwyrach fwy wysiad yn enta siorwpa agos na diffriach di môr o twyr y miedir na bwyl stoet fwy'n meid agos fwy'n glu o'r llart ar y gyda chael ysyn fesur o Ewropach tynti yn ni warachw. Cwrs i bwysiad gymorwch yn cyn sy'n twysgert chyma y fi yn ysio canta Andy Burnham. Lawr mwyd fwy sgeim sawad o'ch da bywyd chair agos chwnda yn y ganyfa. Fachtas yna i togol onlyd sunri awwr y gildara ag yn golwch Microsoft agos y wyli dera inis le rôl oglu na heiden sy'n Libon agos dere itiacht le misiwn na nosiwn ein tia on agos ni ar tari dyrs agos yna i dwys ar maedin na prif sgelta ta sy'n mynd i'r sgelta dwi eich na nosiwn ta agos idyr nosiwn ta y toffi reir hwn eich coti wel is
1: Gwmanu ti o rib Was a ban och mlyn y diegwy is a seirin i dim pysdi bywyd o horlos yn Islyn. Mae'r i byrthi les y tîr sy'n y fus y gorau ni'n dîl y hen oedd i dim yn corg yn fwhwr hart e 6 kilometr o'n brif chael Reykjavik. Hwg rin grahi achtroch yn y tîr is a lefys gwyl sydd ar yn ôlus fi'n gos ag gwyl sydd ar cwrcwna i'r ffolga halach nymr o. Rwy'n yn Iran yn sy'n hyd wna ti'ch i gwych i ddweddica i gwa ti'r reid mae'r ieltys yn hwn sy'n hyd yr unig medica ar ybsyn. Dyr o dros na Iran gwr mae'r i'w ochn yn y eig o gysgwr gortif ced o gysa hoch dynelu yn yn sy'n hyd weddica cwgyr fi eich bain ys i gant ar hwst yn eich la cwylus har mŵs yn y masg. Dwi'r ddor drwy'n un yn osio'n un tychio Antonio Guterres gwr o drwymri yn chiwyl y cogod i'r medica gys yn Iran yn iartw. Hwg yn agrych gawn dy fetirolach dy leffys, gwyl y patrwn eroed y Dr. El Nino ed yn iartw sy'n ag ein hiwn, agos gwyl tywch na fargen sy'n och gym ni sair dyn o'r fi'n gohondwl, rwyd y mae ti'n chyrmwyr ag i'r chwrs i amsire et ffod o dawn. Captur gymys yn iartw leis gyda mi fawr rwyd y dococh gymwch tywch tarfa ordon yn chyflin yle, agos gyfetoch bosdych ni strymau agos tylti fawn ffresyn. Ni fe tir yn ein tysiorpu ag importal martiola as ymr sil o ni wedau gysŵl gydwyr sesio desgo elymer yn y her yn tilgo gyd ffeola i gael. Dwrt Comisiwn y Llorpu gyr chyn ar ymr sil o'ch rahw gwymed i sy'n anclwy la caidion yn ein tys i dynsgol na martiola. Do siadw cil effus ei gywri y gwrt yn stoet ein tyhi yn achwyl siad yn ambreg o ein gohwrt ar fan o ta cwysi yn nhw'n warwyd trwy'r clynau y gofil y ffeithi tri. Audwyn Lindsay Clancy as Jewkesbury, Massachusetts gyrwyr ys i Bert Wack o gysy hynny'n ac tos i pleidol nefhyn toch yn nhw'n warw er y mwnws gyrwys i ffolent le diacrwch di mawrlantia hys posh di fecia. Ti'w cwyn gywr eile chyl yr eistyn yw ffeichwnt le cyn i yno. Bwy yn edna prif sgelt o nosiwm dy gysydio'r nosiwm to.
2: Príf sgeilta na gaeltach dyn is, ta si le príf sgeilta nirhyd gael efig seamus o sgandain. Ta cwysdi wuhr gael orta hei sgrif chwyg tachti dola gael i hir i gyrra rob fysri hi yna fwy'n nyg un gael leprachu a ta fos ffocu fala yn oris fictara ar i gyrra rua. Dyr sydd ffresyn gwrt sydd gyrra ala mach cyn dol yn cyn a ta dynta y dyf yn onyd slantia prifwyl gwchon y mar has ag y sylir i wad fwy'n odor gwyl dyni gwyl corti leisach ab fos y gig a tástalach é fula. Dúirt Michael Corrine ó chuiste na feamine nach gurinn sé aonlínta sir gúirt sé gáil ruite leis an údaras riadála limistéir muirí nó mara aon mheas nó dhuine ar na hiriteis atá dionta ag dráma ar cheadan na spainti feamine i ngáile agus i mo gan policy na tróid ceart ón rialtas a dtaobh an phróiseas ceadanais. Tá sé tú chuile fis ag mara nach ndéanar aon mheas nó ar na hiriteis go cheadan na spainti feamine go dtí tús na bliana se thagann. Agus tá sé gáil ó bheabhair ar ó Corrine cén chuí a bhéadach Cólachtaí iarta sa dhéana nó na chrosaigh mara an agraocht bheitcha duine measa na héana hiriteis ceart go dtíricha bheitcha mheas acu i bhíne sin na deléireachta a bhainint leis an reachtaíocht. Níl an fás

0: Agus is baintach, agromach, baintach, baintach a
1: fyrm. Baintach fyrm, se. En is un wul thiemad abre aal nu un wulir er fal chan aibre.
0: Ay, ay, da wul samam, si nid is sama fedra, nid is sama.
2: Abar na fal seil eis gul chorab a gul agrani gair a bwyd.
1: Ka ha se ra gul se er fal chan aibre, mas gais an dro al aal?
2: Si ne, abar gamal eis abre aal itam, ka ha se eis na ra. Agus abar tri se de vaha wud a chalih gadeen waahar siar chawrach na chwi tuwi. Wan go bena I anan se tam a gona I gus ni alag si hi sidi o me bwych lladia ni wala chai diawla baha si archa urcha waag
1: Amad anna wana kand Ta nu nid a
0: ta Agus si ta fedd Agus si ta Agus diag o reitach bachan se corta I bia Ma diag o reitach bachan se corta I bia
1: Ta
2: Ma am gwrdd rha chans go gwyta Ma ta ein jaffil a si diab acw
1: Ta am er ffal chan aibri Cair da dog na alli fehe Fel me aras do hi
0: O iawn I he Cwys is sŵdr.
2: A ni hi gysio ddeisyn. Cwys is bwm.
0: Nw, ffecau mewn i stw.
1: A tog i siant gan iar lawr ter y hon hyn. Ni col mag o behor i si. Ys mar y chyl y sib, o gys arwyd ar maer ys, siant efe briac ym ochr diamol a slawtar i cosw lib si. Cem e dalach o dad y tam, bog ys li o gys gawnach a.
0: A iawn yna na cwys is ach bob o'n, bob o'n, y ffedr bob o'n. A iawn, iawn pyn gybroch mae'n ti twni na, bob o'n y ffedr gymaid i am o'n
2: ffedr. Sine, cwys is bob o'n, y gys mawr i'n angen o'n fwy, a bod gyda'r cwplach i, y gys gyda'r cian ac o'n y gawn ar y rygwyr.
1: Rhaen hi'n cio.
3: Sin, edrych chi, Evelyn, agos ta'n iart, yn ys, heis na hwnnw, yn ys, nes am gadw fi'n nhw'n med, nhw, beid y bagar i bag na'n achos, ach, sohoi, na ffocl o dosach, a bod heiddi sŵd oedd e. Hwnnw, ys ffocl a na'ch glosiwt o'r an fyny, cyn ys, beid y gos bwyd y lawr ti'n y ffocl, agos beid y lach hwnnw ddeg ymach bwyd y lawr ti'n eich, a blach hwnnw ddeg ymach sy'n wwfer, ach, ffocl oedd e gwych yn fiechyd e, dalleg eich dyn e, ta'n siarad
4: A tog ydw i agos ys ys ffiw gwmwyr, ni hi cach mwy ddian o'r sŵd ar y bwyn hyn i'r dawa.
3: Di yw an chanid?
4: Sini, bydd y gwaith mwy ddcawr cyn. Ach, a sia, sini, agos, sy'n pys y gori, ach, ta sia darir agos, cwrdyn siad, ta pyrof rhif sgil sy'n drama lwg, abyr mae'n cael un o'r gwmwyrad yn un ffeddar yn ôl, agos, i'n rôl a porach, ach, ni'n porach sach mae ag y hehyr. Agus sy'n teg ond ffil o'g yn os as Black Lee a fer o'g yn strainsio'r yn teimlo agos gweilge Black Lee agos cynnal a brenw yr chwilgwn agos atwyd ffwyder agos a hyn i gerfod fel gol i sgrif drama agos y jyn teimlo yn chyn tam yn bachelor a Johnny y port sy'n teg Johnny chwaith cyn agos cynnal sort cynnal amodan a hepa ach ni hea a ten sia cwrtw ben agos ten dwi trwyr tas y bobl chyn agos ydw I sgrif ffogra pent mae'n cert ach I sgrif yn siad o ffogra agos ta siar cyn leg ach teg yn bron chyn gwydi lorgni brec o chyn eitha enw wael eithon agos chyn yn drama chyn yn cwrsys cedda horlyn sy'n mwyol eithon so ta'n gydi ta'n mae ddyn me dyn nhw gori ach ta siad dair
3: Agus tan on bealach a bhí chaig dhéna hín pola e doclog agus a bealach a bhí chaig a bhí hín pola de fíd in a bheid zig a bídig ma dhás a cedú chan sin a bhí na chúl se a leisg cúl a chúl a gránig e dhobr
4: Sin e gus ír ach se Da cael, da gwyllio beal I leonrod cian ar o
3: Agus stoi o chael sy'n edrych fi ta'n pisio bydd eich warn yn siarad agus cwyddi mwynt y mach a bydd eich sal o nes diobod leis
0: Ach ni hynna ni sio chi gwrin siw ffwgr o byg na môr. Gadw cwyd gwn i'r ni'n siwch dar enws. O nes, ta sam, bydd yn chwyd y slw gwn i'r ni'n chwyd y sors lot o'n i'w fan. Ach ydy gen tu, gadw byg o'n di'n siwch, er etes gwyd i'n siwch mach breg ychw. Mar ys ffwle mra breg ych am, sy'n e ffan ach ni'n siwch edrych hyn i'n i'r ni.
3: Beth ydych chi'n ddiad eisiau na chlawd, bwyd arsyn yn edrych chi'n gwaethaf ar y chaint ar yma,
4: Paul. Ta hwn sy'n arwaith, ni'n mor ogra ni ddyn nhw'n ei ega.
3: A bwyd arsyn hyn, o chwyd i slwg o ni ddyn nhw'n ei sfer. Smyni ca chlwysd yr asyn fwy rwyddi oed, ydych gos yn eich ddo hwy, ta sy'n tra hwyl sy'n nabod i ddeud bwna, cam siogas i ddyn nhw'n ei
4: ddyn nhw'n
3: ei ddyn nhw'n ei ddyn nhw'n ei ddyn nhw'n ei ddyn
4: Ach, da fe gyntaf chi wyl y seil mae pobs mae'r cheile.
3: Gwydiddoch. Gwydiddoch. Nil, agos mae dwi'n dwi'n siŵr eich tŵs asto hi, ta'n seil ar hi, ach nil, nil na dyn ar hi na dide, ydy o meitsyn. Si'n rwyd cien ag ar hi, nid i'n beth o'n siŵr gwrs ar dy woclw cien, agos dy bali cien ar eich ar trastach. Ys mae'r cheile gwni ni eisiau yna.
4: Si'n ei, agos ta'n seil diffrwyl ach ta'n dyn mae'r cheile,

0: was just like he law one can all like this ta kind on was like me big mach mo gesagt ni smini ki be no good condition mach so
1: Agus cech chi idir le ramór an anú ramór an semán?
0: Bhí rimuid trí rang, bhí chéad rang gaiú bhí an le hí duine faoi chablan déag bhí séan éag go sin agus dá rang sin gaiígóí bhí sé 8ú na ar bhín sin agus bhín tíú cean sin go raine fásta bhí thartid ochtar a bhín sin.
1: Ó, baita ní se go donna bar sinna
0: dígéad.
1: Ní gé díra. Agus stói bhíoch dárná lichta ar an nilean hán ach tá se písa maithóchar bhúil.
0: Ní mé cín sin, ní samar an chlopus tí riomhán, ach tá sam fad á rann bhí comorta stárná lichta stéhán tá gúr stéach. Sé comán, bennach téilis comán ó flárta bhí sé Tegar ag an áma agus tas an gwyndanig fi clob nes fwyd na tídus fi sio mor sy'n sy'n acwp le hich darnodach so gynnal a sy'n sta hi chwyr nid fi mwyd cain tais yn la gynnal chwyr yn y gwym rwy'n e gwyng o'ch mwyd stes gydwrach mwyd dwrach mwyd y sian so b Wel dweud, hwn fi mwyd i'w cain tegys rhan achro yn sian cynnal egna hor yn ychydig bydd i'r darnolach mordig gyda'i siomach agus wedi chi wrth edrych am ond hi'n wad agus chlo hwrt nid y dish ac up cet so mae sy'n gydys yn dish o hwrt o bydd yr a un o'r stehyr yn ylon
1: agus gamach heis na couple sesiwn chan ys gamach si eig cwydze gan ti amat haish tihan bach si mac ab fenn na mwy gan chomon chag ys gan chomon darlo lich dach an amara gus rwyd wyt chedd na nes yn ian agus wyt chedd na med ys na meid oed ys trein al diolch mwyd ian ys din ar yn agus beid gan med ys na nich dymach beid ys gydyd ys haach dyn nhw'n cyn lle cawr sesiwn ian hedyn yn chrypse
0: O fach, dyt ys yn ian o'r cynt fach Wyt chedd amach dyn y bys te hon ydw'l si mac up Dwi'n gael y trein o'r tein, nhw mach, dyn ni'n cynnig fach sasta gael y trein o'r nyngas yw nhw coach o'r wyl ysad ysad fach, abyr ta cwrsi ar ffordd o'r opsiwn dyn ni'n by, da na ti by le hi cwrsi coach o'r yna So, chef, fwy lohyd angoch mwyd stech beth i'r wrs y min wyd cynt le hi sesiwn trein lwps fach sy'n anach dymach gyd i'n mwyd i chyn o do gyd i
1: Mae'r stoch chi ta beth yna chyn dyn rwy wasoch môr ta yn y hiliad ach lysio meddyn ta eisiau hon a meddyn eisiau cwrdd lysio glob o tag eisiau chyn i chag am môr lysio glob agos hiwr chan ddech chwm hyn gwn dawt a chyn i chag am môr lysio glob ffyrsyn ydy meddyn dyn efo chyf testlu agos ar nôs dwi gafed dyn efo testlu gwrdd o smw tag eich da fe sigio glob
0: O, sy'n cynti, ie, fach, wsad, e bu cyn balach a chyd dish o'r tog cynnal, mod sydd gyda'n clwb sian, ie, chwyrdd eich gymor lys y glwb, le glwb chan ymar o hen. Nw sy'n, rwyd cyn sos i yd hen ymach, tro bydd i'r wsad, ach, sydd ei gymach, fach, pys i'n sol ymach sydd na nes yn un, wsad, le gymach, na dyn ac ble hen cwn o'r tog.
1: Lwt o'n sy'n gyda cymortas ystyhan rhywns briant y siar. Mach ar hwn ag i'n cianna lacab sy'n ys, sy'ch chi Tad Marshall, no, tra lost the whole vacancy the edition.
0: Well, ta kind feel of it, right? It can all feel it down all the on me Bolton is hugging. So shouldn't have feel on you land dot the keen T force Lenation up is our ten option green never the club only doing the source that Lehin Chaser could get him so like in all was that on the Rudish and Finch for the tea for the down box cups Nid oes dwi'n stech ar yn... Cwyd dwi'n stech dar onlwys, dwi'n siarad i'ch yn nhw'n championship bei... Abyr bei bolti carw canys da hyn yr le canys da sarn agos na bolti canys da dwi'n Ach hocwm wrth leisio cynnal... Dwi'n siarad i'n nis... Stoch i... Nis... Chor i'r cynnal agos ta... Wyd dwi'n gylio'r... Ta gylio'r obr bant leis Ydy'n olyr stech agos gylio'r agrwyr agos Nid oes edd Dyna ta gael cwrstech ar ochr Ach, left, dwi'n gwybod, cwymw cynnal ffeili yn ôl mei, cynnal bydd yr maid yn, cynnal dyr y siacht yn ôl mei, ach, dyr eisiau gais o'r fygw bydd o'r stech sy'n o'n agos, bydd o'r sbarod nhw, dwi'n cynnal gysdyn o'r brech o'r opsyn. Agos ychyn, bydd yr eichiau, abwyr dyr mwyd eichiau dyr sarhen gymach sio o'n ei dyn o ffost yn o'r dom ni eisiau.
1: O, sy'n.
0: Ie.
1: Agus on clwb siagau i hyn, yn siannus heid, efi hi, cachau wyl, ti'n siarad ddech eisiau, wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna wna

0: Quick a heen a quick a oh ta Francis the crow the clagna quick a heen a quick a quick a tree a ta the shirt lines na she conde a hawk to care a nui a hawk to hawk RNAG again yetraha a heart ig to the hacker ever WhatsApp a clear nyamni heart to shart nyamni tree dog quick a quick a quick a quick ha grat glia harin Not a shard care and Lee Quig, three heen a dot a keher, na bursh gilta egg RTE punk I E. Ta Francis Lomanshaw, Lennish guilty, no, you're to get a Francis, na Wallace a good day.
1: Er hila gwer yma piece of agni swyd jyn
0: asio. Wel, gwer yma, yma ar yna lan, ma'n o wen tu ens, dych chi'n coplu.
1: O, wel, lach yn eisiau nes coplu o'i yle.
0: Cael ta'r is y siwdi o lam yn siwr ma, jyn Wallace, agaf sy'n ffregr yn y tosio. Wallace, agaf gyda'n tor yn y ton. Right, gwer yma jyma.
1: Ta'n is mwyn am asio.
0: Gwer yma jyma ar eisiau, eisiau gila sio.

0: Mae Shiv, galanta ar fad sin Robin, Beth agus Brian is tí sa studio linn ar Maidín Marina co ardi ar scoil chiol na cránaige. Marina, mar a dúrt meag tú sa chléir. Tá mai cinti go gailleor cásalam ma ta buirte na rólam siad orlis mar a sceart na ar cantú ar a watcha rága seo tí sa studio linn ar Maidín ban a wainir a banjo ban a lir concertín Brian an sin ar a fiano chiol acu. Vidin skalhjóil na kranaga jesina íntaha da gíni óganas bedr na róan blian tíahan.
1: Ta sin fír, agus tenis mú jesina í kumaila sin ag edir ta just ta fekin dýni tawart ta talas agus haifa mjórhlein si agus
0: Ferbert farsan ta fasta gawal na pwain si galig rang an í masku la gila hiúl on technoliart hiúl on na skailan gíri maha sa
1: chan. Ní wain sin gawal si ta si ta gawr hén ala her ta si ta sest a loos jas gawna fobol ní hílin si dhia da agus ta si just inta mai ní mishti jéhin si lana si ila mahan But yeah.
0: Gwyd jay jayr ha la dini ta geishart lan yanyu tush mahari kivnyari fa eshi bidger gwekin shid gawal Semacu sa chiol na gawal siad ciolwyr antu hen ac bydyr na wal caerdau ac y gael ag ysgol chiol ag eich rhan og.
1: Wel, mae ta poes ys y wal ydy sheibli yn y dîs heiglo hartig rang yn ei wyr an i art ac ienyn siad caerdau yn sy rang. So, ag sheibli yn y dîs taw rang wyr an i art ac fadag sten heiglo tas art ag sheibli yn y agus yn sy'n dremri yn sy'n rydw y wal yn ymwneud nag ydoes yn sy'n copa porter yn ijeg agus yn sy'n higlaf ys mwytiw yr cyn orlys. Mae tyliau, mae smw porter ni togod yn dychlegu yn ygys moment yw'r yn ijeg gas ddiad na'r hosio hatw yn sy'n yr orlys beth yn ijeg ar y pacatwys ys tan y porter ni sy'n dychlegu. So na'r wenye o ma dwi'n get the technical done or the shahin chuka shama
0: ta shakasa tan ni ja kal da forest o hiu ni sha forest ak ta sha forest o hiu fu amala mahas ma hen tur flut ga gas ta sha deli bidger fu amala mahas as flut ak ta folum a scale ta to folum the noti agus a leidi sin rada hasa has latin sin ma wagan today
1: she ex tan orla sha hen sir gulior so higla kopa kenna vogo ti get kenna vogo den chat the way wars kin sahars kin hanech higla if I could say be can another the ure to go in million and that rank can't you the five wish of tarang five again I guess a smuchy ton nag me majabal to ban the call five for her la hele machine I guess lisha five I guess hock lats show you go fall tra inta forest halloshin gji fadag war
0: Na mera tom, na mera ni am a shepta mid mera al hartar na polgar ikan mor. Ni sbrehi siad, ni smota ma gyr iista.
1: Well, sinna ti gwael a ffaif maila tashart lis, gus dan na fi na mera baga, ta sin nis jacara, gus an sin dar ema sinian na mera, ta sydwm, ta sin nis fosan fada gwaera, ffacus wyes. Agus if pwy bwylin fasta, ta cangal jira adar pwy fijag agus if Fadag war agus a fwy belen. So ta frang ni fwy belen.
0: Go ffri, gyda yna rang ni lagu tygaf mor sian?
1: Wel, ta, ta concertina, fidgel, mandolin, bwcs y ciol crypi. Naw, higlin orlis y bu el yna wel yr ylis y enw, higlin rang yn ei unr, o'r mae'n mynd i ddechrau gysgar y el, mae'n mynd i ddechrau clair sia o gwyn, ta'n orlis i, cynnal da beth yw'r wyl costas ni smolo, na clair sia agos y pwy bylun. Agus...
0: Tan clersia gyrri un ta cotion ta rys, chym gylior dyn i ogyn as tarant i'r clersia.
1: Te, agus ta gyrri gymwaelyn. Bydr
0: nam rifil a tomult.
1: Te, no, rydw i gyrri na dyn i, rydw i wend pwysio hoi yma hai grang, a cael hi siad clear tws y walyn.
0: Yeah.
1: Agus, sy'n rydw i ddim yn gyrri chrwy gwael craciac ywlys, agus, you know, mae yna rhywun yn siad cyrdd, gymyn siad y syniam lachiala ag ocaid i, agus ta wadnys mo ocaid i na sy'n ffonio dyn i fe syniam gyda pobl
0: Mae'r sy'n yn chakra ar tynnu y hwys mahori agos y chyfniar i. Mae ty dyffwes y ysgiradu sy'n sgawli sian sy'n lydiog. Dynia dy sbrygu na obr. Emi si sy'n ti weled yn chat ac al am bort o gyd.
1: Wel, was a good show.
0: Peth oes o'n gynior di ni y fi mae'r sy'n agos y gyd pwes i geri fe ffôl.
1: Cyd bifo ffidiog. Fan gyd oes eisiau dyfyn
0: nidl.
1: Agus y pwy bylyn.
0: Ie, ie. A cael tu y dîr isw, cael tu tacw lo, cael tu red lo, un tam o'i coni, a mi nes i gysfôl am siog ys tar yr asio gan yr wael. Cyn,
1: chyg sbyn tush mar i redlyn, nid nil ôl yn samser y hiol, agos byn bygach da rhyw. A na bi, tush hyglad codiw log o ffôl, ma'n bod o'n ac i'n porto wyt i gael do, wyt i gael, wyl sy'n gyda darna codiw yn ffortiwn gyffôl, gwysiere i ffortiwn y rys,

0: snart det hemma för här en tjär Hennes mas reja latar ar fel me som laudet bimik trial
1: Vrien balifer keisha grun tjewan Damonte mai na wallis gud sio fi sin special ta un ta jas mai hiw mar sin coni ar ta galis bawr ses ta galor un ta jas brian na holis o fin sin brian magri a ffyr yn dar na hech ag flach iol na hed yn imlion na nyasha se blian na jeg mar sin lacodio jeb yn hiad etlis ar y flian siwgyn Marina sylw mogwm yr e sylw sgil am latsa cybyt yn y cioltar I galanart lyn gyjeru Gwje wal hada gini mar sin tynna harla si agaf na wal hegla dini arla si eler I astart manna wal kenna kuhin
2: Hege Mata si geri hala shasa chranag da evere egalj kuram si sgarch ar mata si geri rifos da hoi ag skalna chranag ya ag gmail.com ta olas ar na main ogan agus ta olas ar siu edrlin chranag.ie Ach, gbigi jen doi, lefaile jangwalen mata kishtan ebi ta nask ar na main hosialt agus a hanaid fwnya cleru ach niel mae ta cestyn I bi sy'n yr ydys mo bi'n bwys yn mynd at cestyn I gdyni jyst ffag da efer sy'n sy'n rannag agos cwrm jyst gartu rhaid
1: agos na byw affil art mae'r te Adamsa
2: gydira
1: to go nes agos toga
2: agos I glas der hew
1: agos carwyr poesi da ysgod poesi o gydira sy'n sy'n ochnia mae geri ei anu nis mo gydira ni'n tu sy'n chesyn
2: Cwrn sy'n eintas o'rt, cwrn sy'n eintas o'r na tushmahari nyr a hosyn sy'n agos I fyw ein pwysi ta cwchol o'n aswenia Chig siad yma hastu hyn agus Dyr yn tushmahar I gymryd Mae hi mae ydwys y chom ar y sianym Sert ni hyd yn y tushmahar sio
1: Mae'r sy'n codyn sy'n log yn iawn dau to be for dwyda Mae'r sy'n Robin gydeidio'r a hysa La pwysi ta geisio'r lynion yw
3: Cwn I gael
1: No, ni fe'n y pwysi geisio'r Bydd yn gwybod sy'n geisio'r siar lys yn iawn sgol A gydeidio'r hyl yn y tushmahar I'n anna Cymru ceith a sawol
3: Just sprag the hwyd pwysi agus Like Just inch deeper, go. My canyon to the gold, be do ash more.
1: Be. I guess na hinta na sha bunion shove like saltus, yeah.
3: Yeah.
1: To shine. Well, my shove cougar just live a leg. Tama says to go shove linear margin. Take you much piece of with selling yam and shove. Chago la yinu lat, shinacolia.
2: Shinacolia.
1: Could have us narang any tosher.
2: Chartin shugin. So, short arm la clare, who's like a chicken clare arm, yinu ma. Ags mata armony been a warren, or do it my higgler rang in the higgling rang in the inner agru.
1: Well, rang in the beat of any first.
2: Well, shinarud higgler dini first. Part of the rang in the level kierner and orlish. Fórstina, da hannanya, agus manna bol mar gomenig berla na dini fwesta fe genu rangan I einara, agus nil o'na liachwai, agus an liachwai omlan dda jain, agus ma jalta o ma hocrw ta fórstina dda jain agus an chegasgor, so manna fyshtra, ti gan chlwyd dwe nil o'lua ta, ma jyn coffi sa chranag jihini sio, or jihini siwgan hynny Ege doi ege chlog agus ta dwysyn I mahe hampers agus roti jasel a bwynchyn sy'n ffos.
1: Agus gydja ta sy'n
2: gael yn sohor da yn ydle gwy dŵr.
1: Un ta mai, ma jyn chaffi, siartyn yw'n nynia, siartyn yw'n maera. Cynt am dyrtw ge doi
2: ege? Doi ege chlog.
1: Un ta jas. Gael yn ta, Verina, Morlif, lys y sgol fi yn yw'r agos mila mila bwyhas a sefyll yn yr magin agos na cioltri hwrt y siam ar y dwrt mae be ciol elag yn dîf ydyr sio agos y gerw an chlair. Jes elag y chyrysta an tos yr magin eisiau gyd y cwrdd mae eilis yr y lasi jersey

0: For Sean, don't us fin of tea on SEAI. 8,000 euro lahaig inshalu bali.
1: Bisha tetoli inish dun yire. Agus tasian on SEAI, don't us fin of bale a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas inov. Kurdig us rada he fin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hoch termuis kanilcha evain.
2: Awat the swinu, erin ged chimeladich, teresh na hardcheste. Shan's gul adjehis, agus eluint fresha, erin rea sardich.
3: Is fear hesht americ they show erna gohu a gashtor. Tagin tu an inva, agus tu a mon course a bresha jichish. Faulami in tu skill na spaceula, agus luchfra, is fajra usa din oat ibra. Ulvi in shehu than sail teresh na hardcheste.
2: Am shin course a sardich, eg the word adjehish, agus eluna actual eg this is fed, punkai. Chansknu to chod solace agus realtas na héran.
4: Achara, on yarna tu jarmad am dola eik?
5: Mi yenam si jarmad eik as real.
4: Ach ta se nomeid chana hocht, na gyapin tu gwillan tam eik bre, gyar ort.
5: Dort me leat, mi yenam si jarmad eik as real.
4: Nav yarmata, shachin pien hoish dola em kwege, fai miauro choyn agus eik, Le hap Iflo my tolls.
6: Tasha Vigage Dutle, RTE, Radio Nagoya's Dutle.
7: Nu yacht ag mewn lai, tasilish nishgilt nashunt agus edir nashunt galiwe kaat diwalish. Cwyr ardw cwg deg fi'n gyd yn y talu gwrin y ffoster y gwrs ympyr ffaibli o Fiener sehogyn gwrir socri hyd a dyn teg nhw dros nosiwn ta ympyd. Bain yn sesiol eisiau gwrs bus, trenoch yn lwas agos y cwrs local link. Bai yn cwrs ympyd yn esgio yn y gwni gyrasyr y toffi yn ymlu yn y gwys agos gwrin y tos cyn seibli yn y gwys ti sgwyd. Dwrt yn yn tîe gwrs beisio'n lle darw rwy'n eisiau dyn y talu o ofil agos y hochdig agos gymysiad ffos och fi'n gyd ni sysle na mar fi eisiau dochd mlyn o chyn. Ta se defni hi ag gas o wachtar o'n Verico, Donald Trump, la wachtar o'n Hayden, Catherine Connolly, gus leisio tisach Michael Martin, ed y darol o'i deg yn fisio. Bein tu wachtar o'n Trump yn Hayden, le ffestol ed y grif chymort y sgalf sy'n dŵn byg o gyndein chlod. Gwacw leis gymach cryniw ei gilis y tisach, ach fys efrysach gymach cryniw ei gilis yn wachtar o'n Catherine Connolly. Ta yn tawrd o rastiach, hi eisiau yr ytas i yn yr eisiau dim lian y le cedd o'l prod grwm cri e agrw. Ta eisiau dy gyrw gymryd sian yr eisiau dwl o ffihyd gwn fi. Hocro Comisiwn y Barod yn eidig ni chochocht nach mewn chi'n lledig y Barod y gol rhi chent yr garfachu mae'r iol yr yn achron wfasach y fi chydig nosiwn twyri agos dilsiwri le lyn y Barod. Si Henny Jane Large as na cloch lia o gyndeich i'l wantan yn fan o goch mlyn y deg gwys y Mari fyd yn bysdi bwyr sy'n Islwyn yn teacht yn sio. Mari fyd bertele as y tîr sy'n unionach lehes y gor, nwyr i ddim yn cor

a sugar jazz. And you can't have it. You can't have it more you agus meir an air from a milchan jazz and shun. Cotchin shun a the scradamon, a the scadamon. Cal piachan a muscadamon and shun a ta sugar jazz. Fuel just a, cotchin mutanshiv, don't live, live gajin. Cotchin quig a hug dar noia, cotchin quig a hug. I guess Jesh Keel, Lionel Richie, we shall giggle in shun, chatting say heart, in Missouri, in St. Louis, Missouri. Chirisha Chenny Crater, we shall work to Kayer, Kayma Sea Shees, I guess in Chen Jimisha on the Harlanya, Abuya Sayia, Tisha Muir East, Nay Dolly Parton, Wartha Martha Wind, the Jokugar, Lionel Richie, Yalla Ria, Bisha. Bishar fan sila la rishta ma kenchu gizir Eir a han liam buyasta yia Wal fwael chi shas gerbi Lev gijin kwig ychlog En yw yrach le Yal ma erid PC kawal yin yegus Fos a chan yw ar ma adlo harbi Mwshin brist bariar ta re Ni eir hamid bariar ta galam dîf Galam dîf gwi mwj adla Tara Howley gwi mwj adla Diane Cannon a rishna ta album galant Mwy gyn chan la gyrij Agus yw mwjad la yi fagi bons Coen am ymwfel drytio yn y eich Yna hannu grynch chach drach di eich da hannu Agus choi a hannu la rod chon siopr ni Tre ffwedjin ramwjyn sy'n A new fast agus alba mŵr Mwy acw sy'n la gyrwyd Agus mae'r dwyd ma Coen am ymwfel drytio yn y eich sy'n Fi ma lew twyrish gyn sy'n Ta ma cyn sy'n ar y tysha mwy Byd yw'r lena go Achor ma symlun yn sy'n yn yw Fa hi hi lianna Agus o cysd y lenyw y chart A ti hi lianna Of i revile agus a cuig an fanga glanya siw sio Ta i revile ie hyd agus a cuig Chach llana drytse y nierin Ie vile Ie hyd agus a cuig Er y fen Cyd sy jai chach llana drytse y nierin Of i revile sy cuig an Sian er y fen An lín is mó, an condag is mó in ar dridju tí hi llana limnia. Tá siad síos tríocha seacht fan géd.

Ní heglin. Ní sin a plán a rónil. Ní sin a plán. Ní mwyd gais a bach a hílandi yn sin le na vegabons ar a drohwyr. Cae mae sio a harin siar na fi ma. Fi gael lygan da bach a hílandi yn sy'n chodas yn sio.

Ar y bariad cantio gwn yn filmwyd yn piece of coel sy'n Cillian Donnie agos Cillian King bartio gwydiach da ychele yn sy'n un da jas a ffad cawl yn chrec dyr nôl tan chrec yn sy'n sybyn a nia sy'n gael insio dwi'n cwetio gwyl yn sybyn sy'n Cael at a gynsio dwi'n tan chrecelig dan chrecelig leir yng Nglan Cholm Cylle le mo chol cair conol fi miol o reg gwyl yn chrecelig leir la ffwel ystyr ylan hori Dio'r Nicola ta geisio dyn nhw'n mwle clia. Ta ma rast yn sy'n ffeil y dyr si. Dyn nhw'n blian i'ch awng i dôr. Agus cwy arym, cwy arym, cwy olwôr arym. Nhw'n bon byg. Tranglwm treach dy ahan eich yn sio y mwle clia. Nhw'n crac i bi yn sio o gwnill. A dyr Nicola lyn. Agus fi mwyn can sy'n sy'n fi mae dyn nhw'n tagwr sy'n sy'n ni bolwechia. Da, ieglan. Agus fi mae reg rwys a golan ty bwylw lys jeglan mag ffwedi nes na dwnwf agus ta padi, fi padi geistart agus nyr fi mae ffwn gael slenig jeglan niw dyma go hart balan chost hart balan chost Mae'n eich gael di ar mae sgiad yma'n y glan yw'n sian dyma'n eich go hart balan chost ydych a golan ty agus meswyl na mae'n eich cael ti At a party McClafferty geistert. Agus Chashalin na kinchen arosha kalche gonil. Agus gol jeglan arashins na dunuv slain sevalche. Father be a gonil. A vi harter and don. Fiche uer. Agus jar party lin fast. A vi couple lap pleasure to catch a ogum sala. La jeglan agus na rogri legge leer ele.

0: Ar obog trom lec.
1: Ie, no, ie. Agus yn sgeil o hawn leis. Sy'n cwyd o'r seil na cha gwrw niart caint fwy na siogi.
0: Ie.
1: Sy'n am a ymwy roi'n. Agus gwrhon eich niart dar gwyd cywl o'n chaint sy'n agus o'n na dyn i sy'n.
0: Sbaes sawl i arta agus es rod o fion a fi bont dwoorig a le tradition agus cultur fiddle ar arta hir hwnnw. Ie. Yn edil yn rod o fi o gwyn hwys yn sy'n, but mas mwyt yn tŵr Neili Boyle. Chred sy'n sy'n si agi agus fi blw want i sgeli arta hwy agus ydyr yn y port gyr the king of the fairies, the gyr king of the papers fast, Macsyfni, Tarla, Macsyfni, Pwybyr y Môr, yn cwlt ar y smol Omra a hannig ysgwyd o'r fi siag y World's Fair o'r diagni has y tri y sgriw Chief O'Neill sy'n lleir mor sgeil ti wa a am o wain fi party mor kosher mor cwlt ar y gael ar ei agos fi neili yn wyg yn dar ys cwyl agos ei gael bod e'l potin agos dyrt ag arwys ar rintio bod e'l potin lys yn siag fi cant lys agos dyn sio ta sgeil arys dyntar y sgeil sio ag O'Neill gyrwyn pwybr mor cant lys yn agos nat ac yw O'Neill because gyrwyn tein dyn ni gyrwyn abod yn nasg sio i enw agos you know gyrwyn sio'r lefel yle ta cwlt ar y eg sylw mor sy'n wanyn mytys sy'n lys yn sgeil i arti fi ac lys yn cwl agos caid ys mwyt i rhywbe radios agos telefysion agos sy'n yn
1: sgeil to fi
0: gyrwyn eid sy'n yn entertainers ar gyrwyn sio rwysia ffyr bedio gyrwyn bedio na rw ac ti mis di sio'n sgeil i arti fi ar cwl agos chryd sy'n nhw agos chryd neili boel agos
1: Yes, das ist mal immer nie wahr, schön. Du bist jetzt sitze kein zu diesem Budget Putina oder einzige.
0: I guess schon rot das da Ponte Gallischen rot mit der Galerie und so. I guess Ponte Gallischen rot an Scannen wie man Kanter Grum mit Gober für Hughes. Dirt Martin Hughes und so rotchen. Kate Spicerga. I guess Cory hier bin schon okay. Cory hier bin ich gedas bin ich mal kari hier bin drehten am no wagen zum spaß ni bin ni hekischen dreht harlo
1: ja agus ob bin sich in le plano el fresh mot no mer ko plano el rudi is urnte gogni in che schrien der in dreht no
0: kente a fast zu schmai rudi vru ma har in jemal agus schon rod schon spaß gormailum henovil Go, an rud a bhrú go dtín imil an luas go mábal a sinim ar ige ná an abaltart a tugam agus muta tú ar an imil eit gúl tú réile titim dan chlí sin an eit gúl a lua
1: So tá clán agat an eis freisin tá dú pósta
0: tá má pósta le má bán céil a gálant a Catherine ní gáin sin gur bhail am sinim na cilna chomsí le gyrid St. Bridget's Day, na lel el bride.

0: What is that? After Masula, glue and nua, go chanery, ekal, the chachun keen. I was going to show a radio on the grill to the Nervi Magobber, la, lishin glory, jom la, clear. Honica Lior Lordina, Ogo Gazisa, Shachan, as a studio, as either plays a Kurus Akuti of Agus. Could you go to Dina beyond Tahiaku? Could you go to Dina? We should glan new as a piece of it. Girichamachon, Nullskull, no Girichamachon, Skullur and Tinu Tossirin, bid you a couple of blinds on a dibrach, Nakrisha the River in the Mellon. Agus and Chin feckin to where the Ferbert of Bling, Blain, Agus feckin to where the roll in the eggs of the Marchanity, Seramesha, Pay Ramesha, will you don? Tamasul Gamorla Shin, Tasulam Gavek with glue and new Gachanity at a Glorshaw, if I saw the rudder raw. As a stuim hain, as a lintian hain, agus could a good fuckla hain it. Mar by dad tassin shed win, Isil na gaelge, agus Cecile go ginner on ten yelin. Cahamud canary or Laura Christia eva agan sitir shaw, agus da veid Jacob dar lumsa hagan o heel na gaelge is all as fiora. Mar ton nohan dini on the tassasta, seal na gaelge, agus seal na gaelge tuchta, a ligan na nyarmud, that hagan the crew at a tarnia. Bovralam is kurma lina jarak fi sha. Da martina gara il heina arbert mar chanari nu mar or lauri he hart hunkin mar tastin chib chetin ro ladina gis bata bi jagwa lenya gis but by much sausage you put it in there. What other thing to talk about?
1: Tastin chib go divin a harmic piano mohid mohoidim. Agus ich zalud der to tama hin khibe sul gmorla shugus hapan gor humid nish vis sulish harmik agus gyor la play agus hapan gyor wal so hig menis mu kesh ni ana fagri ach kan dakhar kar de kesh li khor
0: ya shnan tus ta kha
1: shnan tus kol harmik zela et ma bu khot agus gnyai di la tayn agus lish glor
0: agus panaman sult is the khor kholwadin so kunye lishin jawabir
1: kur mi mahad harmik kur mi wahad og jan tlanset Carbach O'Hara and Shane Lawley Hoy on the Clarshan Mohid, Agus Mohid, Evisa Tussi, Matashin, Ich Zalud, Agus Gulor, of with a special play in Shane. Acha Marzema Egetus, Tau Clarchy Nu, Tussi, Telefish, Agus Radio, Agus Kan Gun Clarchy, Evisa La Clashtel Radio, and Ish now Sranu Dramich. Ta creilu veisca creilu radio nugel tachta agus shin kianga grami Johnny Hardway agus a shagaiyna mar chamora den score blien or was Johnny agus she Evelyn Zwalish veis chachoshin lahad agus ta Evelyn Lumps studio maizin kachu tu Evelyn.
2: Kabra kromad manazirat.
1: So, Peter Salalowich moed ed y glor, gha gynhyn fwy celesio wytw sŵle leis yn glor ar ymwyd y cael carbo. Gwych yn fi tŵ geisdych leis gylio'r lor rwydwy spesiwl, agos awr spesiwl le prei.
2: Da siar gen gwych yn tŵr ddeis gwych yn ni og, agos mae'r carmac ar dan o'r gwych yn y gael, agos yn y gael tacht. Agos mae'r ddeis eis pobl fwy le moed, agos da siar antafdach gymach ar ymglor le clystel.
1: Agus tosha tavachtuch gomach ar lorla clushtel agus tosha tavachtuch so hinn sin frushin gomach an saivdis agus an saivdis kainti mat amud kainti a chursi tangon gomach an saivdis kainti beid a chwarun gomach a sin frushin la clushtel agus sin kiangon ur divis la clushtel a cha
2: Wyl sne bi me geis la karm bwg sin isa kainti a yukruchti an tíl sla ta nyhan agus fecimwyd sa drama sa sgrif Johnny Chowaik sier an idig siachtu cair krylua so sin os cyn lechia bianochan agus sier wrth letein meswyl sy'l ari moron wrth tan sy'l garwach tan dynir fos mar chael ag sianwyd cyn ta cynnes gan dynir gwni agus yn chaint agus y cora agus y sbrwy agus tan ta chwlwyr oedd baint leis sy'l agus sy'n ecs dwi'n drama sy'n ta sy'n ta'n jani mar cos le chwlwyr oedd bywys gyf sy'n fi sy'n dawn wyth a fi gylio'r gynnu hi baint leis agus beth sy'n ecl sy'n ta'n drama sy'n mar chael ymwyd mae dyr tu beth sy'n ta'n sy'n dalwn sy'n hogyn dalwn sy'n hogyn hys dwi'n chlwg agus har ta liawr ychlwg ta chwlwyr fyr ta sy'n cyn ddeg fyr yn ilwg an sy'n tŵr sy'n sos gwynt gynnolig sy'n lwcwn ddeg tŵr Sos a gwrwyn i fe seisiwr gifr yma dyra fe geisdach le sawr gailge, sawr eisdwyrwcht, sawr sgifnwyrwcht agos le cwnnw ddeg maen ydyn ni'n ei sos a sôn mis eis mar fi si har cian siach i'r horl eisiau dyma'r thosad bu ma cartlwm sy'n gartlwm gymunig agos hwnnw gwa tras er y

0: Amishas, we PC in Chelsea Chudon. We make it about Gurla Helix, Chindog Mafizar or Ram Filihan. New summer queen of Lathavlin or Hermesmach, Dachrum with Tramelish keep jailing the drones. The Runchen at three character. Actually, the character he can, the Hemdrick he can, the Fuvian. So we begun. It can all sort of jigs a lacquer as PC look we could lacquer in not to arm with that. When you're making Shin Gorashi, he's the Sodramish in the drone's quill, Dachrum with Deshin, Saura, Ovis Fikad, Agson Shin, come a playlist and Saura Shagas, Ta Shaking Dig, Gavirin the Agas, Lacunzi, my time, Tushes Alun, Peshagla Makanolik, Agas, to my keen to come on the thing, Sauce Esmer. My dear Meshish, Shane Shanskiel, Kenagonia, and dinner, Agas Keta wine dinner. Tá a cola do wedyn ta airgad o dyn ta gailin rwyd ar y dyn bydd yn bosan bydd yn gron bydd yn bydd yn an extrasion yn lwgla ffawl sy'n drama sy'n agos mae cynt gymryd ddyn sy'n sas
1: agos ta cwpl o mid i fe gynnys gan drama ta sy'n dain eich agos ni'n ni'n bach cyn fe gyrach be gwych mwynt bach cawn ac am lwbeth y peid ac am yn ysio yn tio y dosach
2: As a teta teen Casa Hurdig, Casa Hurdig, as a Mark Hillemwood, the Federal Mission Mandel, would be
3: Mission. Only Mark Hillemwood, on the house of teen at Ham, near Togali, Huneveha. On teta teen, Casa Casatinus, Athena Hultin, Akatag Ligin Ted Gould Shetin, Oxatagian of Hulogonella teen against just called Shetin. Be his a keen to Nahmar Shetin, Maracul Shay, Kuyasavetin. Tan Fardali, Kuyasavakir. Ach, ni he ta cuioch ach a ffardol o ta gaiwg.
4: Ne, ffeder. Ach, mae'r ac yn tam cuioch da sgai ti ceid i gael chysa. Ys mae'r lleol ym wedi ffeder. Ys ers go lleol y wanys yn y dyni. Pan gron e ater i ar y nôl y ffeder, ach mae'r ffar y nôl ni fe hon.
3: Ac e he, mis y mae'r ach dalar tam o be. Ac mae'r ach dalar ffecym e'r istiw, yn ffer gwn tal o tylu na tro, cys reits na solos, Ben Llanw na post.
2: A mwys yn ar y tŵ bewyr i ro. A nhw marach mwyd i ni fan ni fan a'n cys do solos i'n cyffedr. A gwmwys siac mi yn mesur mes tŵ ffedr. A si iawn mae'n berig dwi'n tygus coel i mewn. A mwys yn gwmwys siac mi yn mesur mes tŵ ffedr. Gwmwys ddim yn ffegr.
1: Agus níl mé gáid ús ebhríd i géistech leis sin agus sohaí cuiní mú dilúg a chuidir go na drámú sin agus na heistúid sin bhí chair stáit se beidir sa bríanta caithó agus anú chuid ag a dhéantar gúnaí ach láid mé go tús a tunné an saibhdas agus na nathanaí caiint agus rud chu simplí feicim a dhíistú Und es hat da ra wie nur lässt so hier hat alles te le dog du kali nog wach kosher bohor ne und schwecke bei dich du und die schul fecke mama und ach fecke bei dich du so go ich scho ich komme dich du
0: Tja, ta glor na hanne kein smar schön ges glor klicht dacht mal wie gemine kisch geben nach schane picket uns uns rut ganze schul glor ich sin so lesch na und jaram jo stevenson an ri ich gif jo freshen is even sehr in chog on the marble birth chief na farier tiny wein yacht ha komm nicht kan et ha see her fucky and a school mit another gege sich schul ob als la kunde de ges black shadini rolle brano rich der see her jane das gor blen gut sehr in was sche Scorpion, she did the miss, no did me get forward. August Tim Gould, Chlorhon of the Kurt, see her rocket like Haley Lauer with the Bashishna shoulder, unvision, Gusbay, Bedin Harvas also Gamay Lauer, Gamay Funchan, Gamay Hood, Schriever, her father, La Forex, the Levans, but for all I'm so I took just Silgabach Shasha, a curriculum, the Skylin, with that Gamach Falik Dinoga, Edun Gilgishamar. Farrier, shot going in a cluster in his mo. He shall go or in the garage and within the room with me so I got third in a ride with the reef.
1: August, should I see the report to the Mullah Chinese so he Evelyn on Gorashaga or in the Sosai Gorholmuja. Ah, but see her lady, see her Janney, August Lotto Joe Steve, August Pedro Dina, to Shashin a cluster, August Kuru, could you a half a dagger, could you glow, August Rod? Ach, so he, Sonam Kaho, Holo, Michigas, Augustina, Lebede, Vahoish, the Nunishin, and Amud, Dina, Tertusch, Ed Court, August Nalahani, kind to Sharaga Hamar, August Nirahan, see, be a kind of lean, and Yukhadina, and seem sort on. Ach, Nihalonabed, the Shagavishin Hakob, or Lady Radio, August Kabaha. Gwymach na gwyd caint cwrhaid hefyd. Ta'n ta horyn gwyl yn saif dy siôn?
0: Sine, ach sy'n ffa gwyl mwyd gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gur chusisin scóhan suas agus gur sé

0: Ach, ní hinn enn sio chi gyrin siw fwgr byg na môr. Gaadw cwyd gyn i'r ni'n siwch dair enws. O'n eich, ta sam, bian chwyd ys lwg yn i'r ni'n an chwyd ys hors la ta'n i'w fan. Ach, ydy gen tu, gaadw byg an di'n siwch, er eich ys gwydi siw maach breg ychw. Mar ys fwyl e mra breg y tam, sne fan ach ni'n siwchad hen yn i'r ni'n.
1: Ach, da fegen doch wohl, da chui wohl a seel mo poos mar a chéle.
2: Gudzidach, Níl, gus maid dúrtun chunig a túsas dohi, tan seel ari, ach Níl, No, nín na dhíine arhí na díide a méidsin sin. Sin rúd céanna tag arhí na dhíine. Bé na hó sé da gúsa da wakla céanna agus da bellí céanna leithar trastach. Is mar a chéile gúnlí ní isinna.

0: gera gala dauna lucht ach na chul gera gala tred so dyni bethau gera abu la cwpl bein fi'n dam fi gera fedjus to treina lagus a dam o fi gera gala tred fi siad lwb sys o ran cena ach hoch mwyd ymlaen o chyn gwa narach mwyd ag amach so chul ydi alwn sydd un dam ta fal reil gala tred so o'n bish tyn o treina agus ti am ar ty chyn ag o'n sig ydi cair agon siach bai sesiwn treina lan le hi dam ta just gera Get on train early. To make keen to mass means nervous with the play reached Larodimo in Ranganinus, Spax says, no, the King's Mansion go good with their fall.
1: August on Quigga give me.
0: Bait on ticket, bay with deal, Lahin Quigga or Jalun Shogun Erai. So to make up Ben drawing, he'd Harrant Edit and Carol of Fichet, so Glob, Gunvisha. So Dyna mwy dyn tar yn sy'n chwilhacht yn egin trein o'r hyn.
1: Agos bain o'r ticiau, sy'n lefol, lefol gohoet yw, agos bain o'r bwyd. Fes
0: lefol gohoet yw, sy'n siwpwys eg bwyd o chlop. Dyna bethau gyrra lewr i'l.
1: Ach, goelio, sal o wach, o mwyd yn dawr na lech, dyn ys gawc yw'n treid wôr dy sahara. Nis am, wdw'n gwybod o'r chrwc i'w?
0: Ta, sŵl am gwrlach.
1: Wdw'n gwybod o'r chrwc i'w? Cyd i Taylor, nhw can chance at eich?
0: Alta ta chance mae ac eich apwn ach yr eich dres ta hyn i tu byn i tu ddim dyn o wyt ta ni hwgwn siach i'r o'n dyn o'ch sy'n ddim i'ch amas ta tu so wyt ta ddach sy'n anrwyd fwy chi ti Taylor sy'n ach i'r o'ch i'r o'ch ni hwg sy'n cedd gwn ta nerd gael yr o'n eich wyt ta ni'l cain sach gwyl sy'n wyt ta gwyl sy'n geir i esod o'n lach ta eisiau agos ta nerd cain sy'n tu fwy fwy hyn ach Fos hyn, ni chi dyn y ddim yn gwyl cair un sy'n leo bwlach gyda sarhyn. So, cap yn byna cael gan rwyddi special to fwy Katie Taylor, ta si ddiri ddech gwni ar y tred hyn ys gytal y dyn ac.
1: Agos o, cael ddi ddech arnw le gwni ddech eisiau dyn ni? Sio, sio, sio. Boi ddech o,
0: cyrwys y meich yn dyn ddech hyn agos? O, sio, sio. O, cael sports mwys ddech eisiau ti ddiwa. Agos ddech eisiau Katie Taylor yn... Wyd ddech eisiau sports ddech eisiau smwyl ar o, honi cymach a seir yn ei Chance mag be no tsiar nak pa khibe so
1: mar hun chi
0: sa khrod sent khrod ma sta sha sha tel ti gma ken tred sha ba khrok
1: ta ta ko tiven pe ana vi hil ta ma bu khot sas hirt inir e maidzin agus lautlin fui shin agus ko tiven fui on khom cha gi hein agus mid sta bona gi ti heid agus is te nar ni nas fushul ti let
0: ko ma hat
1: ti let vi hil shna mi hil o donor fk kaiz pa bli khom on dawna licht khon ma in chin kopla tacht licht cha ga hal ni vegish Evelyn le Evelyn El Maidin agus na twyd mi blio yta eich agos mae'r wol si Shane Packer na gwyth hi yn clorsion yr siwl sy'n y bwnsgol yn ni yn wahel a saif dys tenga agos byg an aibd y yna yn y legal o'ch i caintio ond tyb na chfioriad na polisi gweilgi gwydw eistioed as cantrwn o'n nil noch eisiau chas yn gyrma hedd eistioed agos wain mae antain yw es yn nid fwy Johnny Chol Waik agos y geistioch leis na PC as y drama o feis le clostel yn reidio'n gweldach dy golwa caintio o'i blio i Evelyn Dewailis agos pwynt awa hecke gymryd tra un tych gomach dramwy Johnny Hall Waig edrych yn gwrwyl gwrwyl sgolod i sgolio sy'n mwy wedi'n gwrwyl chiart gomach cwyd cwyd sgwnnw lian gyda chi caint y chwol yma unio cwyd cwyd sgwnnw lian gyda chi caint y chwol yma unio mwy edrych agos mwyn cwyl gwym dy gom ar gwrwyl chwol yma no na hannu caint sy'n acab dia lib agos gyrma hata eistwyd sy'n ei yn bwytioedd yn le unio megi ni lahartas y twedyn ymwyl ddengil yw'r cwyg o cwyg o chwyst y ffordd rhas mwy cogardach Weg is nee, en maar het is moeilijk stuff van ontplooid, ontdolen, techno de VNC Nessa, Nicky Reeve, die ben de makkorsi voor me, wanneer je laart, die ben de makkorsi roonicht, de agressie, ID, Nicky Han, en leden, ontplooid. Die maakt het moeilijk, genoeg, die riep.